kwat Nibi nga sisho ni kuch Nibi nga faga ni lu Nibi tukati lu ibutin Sina si balu nga su Lo sela ni chutu laka basu Yabo makara wa thuli Wafuna lo pisi Hamba no tuli Pega ni kick Askuli maru ni sik Singronga bes koga matika Tina